Dhe një këtë anë, fanë Nick Stevens, ty të ropë me vatër skuter, anë këfra, djeri vener, fanë vuar drajnë për dakë, kërë një pitërës darë, fanë blumë më tajnë. Në, isë në këtë speciale, fërshuki, en kanët jesë këtë la makë, fërët ons kekë dhe rishtrikës vjerë, en fërët ons dan, uiteindelijk uitkom bij vanmorgense nieuwe vrijstellingsvrijdag. Hier is een boodschapje van Darius Sten vanaf daar, in Kaapstadse wereld, ook ingeskakeld vandaag. Wil baie graag luisteren naar Rian Benadise Stoom, en daarna gaan ons gaan kijken naar die streeks weer en ons nemen handelsbreek om uiteindelijk uit te komen bij ons programma Nieuwe Vrijstellingsvrijdag.